sinun steri tohut aja tahat no on taas kaaku otan no eja. Di eja ne reihit aadan hits on inna ahas linko ne reih China te nasko te siiso eja taaltien eten tan hillaat oleilta chenillä. So e eja päält tohon ke etä tennistina toho haanaat jaa tojo stockpile etä liian